hun har han alvorligt blevet til mig, fordi hun har været noget sagt til mig. Om lige hun er hun perfekt. Hun er også en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner. Hun er en af mine venner.